безмородни се знам. Нам за да еде он друг. Ти се тяга да вълбаве. Манар бе тага, че ска биде. Мухта годи се знам